0: Saluton alla ducent tridec oca episodo de Kernpunkte. Okay.
1: Post longa tempo.
0: Studio. Excepte case de nia hema studio. Ich fragte nest hier, kiam ein episodo di faras in la venontae monatoi. Set, do, tion chi, ni registras chi tie, kai, ni electis, do, kiel chiam interessan temon,
1: kai.
0: Set. Tio ist das do interessa pro kelkai kialoi do komenzen ni volis fakte fari episoden pri la Nobelpremio cha ist dies do speziale la Pazza Nobelpremio und
1: captis attento
0: yes ricevis attento und so fiche multe sed do tiam ni fakte rimarkis ke la figuro de Alfred Nobel, kai ankau de alia persona nome Bertha von Suttner, kiu havis sufice specialan rilaton kun Alfred Nobel. Do estas sufice interessa, kai ankau estas havas rilaton alla nuntempai debatoi en la mondo, kai

0: ja die decidis ke ni faras episodon pri tiuj du kaj
1: es ke por mi estis ankaŭ interesa afero kiam kiam mi vidis kelkajn demandojn al la homoj en la sur la stratoj kaj ili demandis kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj kaj dum fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video kiun mi vidis kaj tio ankaŭ estas tio ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio kiu Alfred Nobel estis ĉar estis interesa vivo kaj estis interesa persono
0: sed do eble antaŭ la komenco ĉu ni nun estas do ĉi tie ĉu ni havas jajn jajn anoncojn ankoraŭ ĉi por do eble ni povas rapide anonci ke do ni ja nuntempe ofte aŭ multe registras en Kongressoi, kai doni partoprenos, play wahrscheinlich la Kongresson in la Germanan, Tschechan, Slowakan, Austrian Kongresson in, Olmutz.
1: Kai ni anka partoprenos Ukon.
0: Kai ni estos, partoprenos Ukon in Graz. Kai posten ni fakinesias, se okadas ka est das, suficia probablezzo ke ni partoprenos.
1: Yes, kaj la anonco al ĉiuj aŭskultantoj estas se vi konas iun kiu havas interesan temon kiu povus esti gasto ĉe ni kaj vi aŭdis iun paroli interese havi interesan prelegon atentigu nin kaj diru al ni ke ni kaptu tiun gaston kaj aŭ vi scias pri iu kiu havas interesan ŝadokupon aŭ interesan profesion ni volonte faros kaj kaj alparolos homojn kaj invitos gastojn al nia podcasto kiel ni kutime faras.
0: Yes, kai ankaŭ ni estas en inter majo kai augusto ni estas sufiĉe multe en Slovakio do ni povas ankaŭ fari tie epizodojn kun kun gastoj aŭ do estas tio ankaŭ estas kelkaj ebloj
1: ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni aŭ skribi retpoŝton aŭ skribi en Facebooko aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis iun, tiam ni ankaŭ faris la podcaston, ĉar ni sciis, ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias, ke estas ia volo aŭskulti tion.
0: Jes, exakte.
1: Bone, tio estis verŝajne. Tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
0: Jes, verŝajne jes. Do ni komenco kun la temo, do jes, Alfred Nobel.
1: Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet, kaj la patro estis Immanuel. La patrino devenis de riĉa familio, kaj patro ne tiom. Li estis fakte malriĉa, devis iri al la maro, estis maristo, kaj sed li ankaŭ estis sufiĉe interesa, sence klera homo en la teknika vidpunkto, kaj li laboris kiel konstruisto, kaj li estis vere inventisto, verŝajne de la coro, char exemple, li inventis la tornomaschinon por la ligno prilaborado, kaj tio estis sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata, kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui, kaj li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio.
0: Li estis ja entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru duon sukcesa ekonomie.
1: Giuste, duon sukcesa, ĉar li ankaŭ havis konstrufirmaon, kaj per tiu konstrufirmao tiu firmao bankruptiĝis, kaj tiam la tuta familio fakte havis sufiĉe grandajn financajn problemojn. Kaj ili eĉ ne havis vere multon por manĝi. Estis do Immanuel havis kvar filojn. Jes, do estis du pli aĝajn ol Alfred kaj unu malpli aĝa. Kaj tiam Immanuel decidis, ke post la bankrupto li devas serĉi alian lokon por havi la laboron, kaj li tiam komencis produkti ankoraŭ tio estas iomete miksita, ĉar li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ankoraŭ mi pensas en Svedio, sed post pafpulvoro generale estis danĝera aĵo, kaj lia firmao aŭ en lia firmao estis eksplodo, kaj li devis iomete fuĝi eĉ, kaj tiam li iris al Rusio.
0: Do tio estis pro ekonomiaj kialoj, kaj en Rusio li estis fariĝis sufiĉe sukcesa, ĉar estis la tempo de la Krimea milito.
1: Yes, li komencis fari tie la sub aquai marai bomboj aŭ tiuj minojn, kaj tio estis ŝtato de Rusio volis fakte havi tion, kaj donacis al li sufiĉe multe da mono, aŭ aĉetis por kontraŭ multe da mono tiujn minojn, kaj li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa, kaj tiam post kelkaj jaroj, dum liaj komencoj en Rusio, tuta familio restis ancora en Svedio. Tio signifas che la Alfred Nobel, kiam li estis ancora infano, ili logis en Svedio, patro logis en Rusio. Alfred estis li havis multe da sanajn problemojn, li estis timema, li estis li ŝatis solecon, kaj li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata, kaj ne estis facilaj tempoj.
0: Do en speciale en Svedio ja tia tempo ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stokholmo ankaŭ estis en Stokholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la familio sequis al Sankt Peterburgo, ĉu ne?
1: Yes. Do inter la unua kaj dua bankrupto, unua bankrupto estis en 1833 kaj dua estis 1859. Do pasis jam iom da tempo. Antaŭ tiu bankrupto, kiam ankoraŭ firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Kaj en tiu tempo ili estis relative riĉaj, kaj patro ankaŭ uzis tion por eduki la infanojn.
0: Do tio estis fakte verŝajne la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurain lingvoin, kai ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj, do tio estis se oni imagas tion, do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion senton, jes, ia kosmopolita familio, kai li sendis ja ankaŭ la da infanoin al do Alfred Iris al in suffici juna agio al Pariso.
1: Yes.
0: Kai tie studis, kai fakte jam trovis la fascinon por chemio.
1: Yes, do Alfred Nobel studis in Svedio, Germanio, Francio, kai Usono. Kai li parolis svede, ruse, france, angle, germane, do li vere havis suffice bonan edukon. Mi ne scias, ĉu tio fakte lia patro ne faris iel. Do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo, sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, jes, kaj nun iru al la mondo, egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
0: Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
1: Jes, kaj estis por tio plej verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolovski. Kaj Adam Sokolovski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglicerinon.
0: Nitroglycerino estas substanco, kiu estas la bazo por dinamito, sed pri tio ni ancora parolos poste. Sed fakte tiu, kiel li nomiĝas
1: Sokolovski,
0: li fakte ja volis inventi ian medicinon por pli bona sangofluo. Kai tiam experimentis kun nitroglycerino, kai grun grandai suferoi exis, ke gi estas explodema.
1: Yes, kai tiu explodemezzo de la nitroglycerino, do estis, nitroglycerino estas, mi legis, dec foie pli forta o dec foie pli explodema ol estis tie puff pulvoro, kiu estis konata gis tiam, kai usata en la armiloj gis tiam.
0: Sed pri tio ni ancora parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ča lia tiam fakte ne vere studis la nitroglycerino, li ekonis gin, kai wahrscheinlich ankaŭ estis fascinita pri tio, sed tiam li devis reveni al Peterburgo.
1: Yes.
0: Do en Peterburgo estas problemo okazis iom malbona por la familio, nome la milito ĉesis.
1: Yes, do unue patro vokis lin reen al la Peterburgo kaj volis uzi nitroglicerinon en la armiloj. Kaj vidis grandan potencialon de tiu ĉi aĵo, substanco por la armiloj. Kaj laŭdire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio, ke li volas uzi tion en la armiloj, kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglicerino, do ne la medicina, sed tamen ne en la milita. Do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj. Kaj laula informoj kiun mi trovis estis tie iomete malkonsento inter la patro kaj Alfred.
0: Do tiam kiam la milito ĉesis, do fakte estas ja bona afero por la familio, estas malbona, ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao, kiu
1: la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan grandan mendon kaj per de tiu mendo ili ja ankaŭ iĝis riĉaj, sed kiam milito finis, tiam la ŝtato ne plu havis neceson aĉeti tiujn varojn kaj tiam ekde unu tago al alia la ilia merkato fakte disfalis.
0: Kai dotiam Nobel Alfred Nobel decidis reveni als video.
1: Yes, base parte base de tio parte base de tia malconsento kun la patro li tiam volis fondi lian propran firmaon kai okupigi pri la inventado kai la pri la nitroglicerino per kiu li evidente estis fascinita.
0: Kaj do tiam li faris la unuan inventon, do la nome tio estas la nun mi forgesis la vorton, do estas vorto por tio, do estas kion mi ne konis, estas Praimo.
1: Praimo.
0: Praimo. Jes, Praimo estas tiu ilo kiu eksplodigas substancon. Do la problemo kun la nitroglicerino estas ke ĝi estas eksplodema, sed la problemo estas ke ĝi oni ne povas eksplodigi ĝin, do oni se ĝi eksplodigas, ĝi eksplodas en la plej maltaŭgaj momentoj.
1: Do ekzemplo estas ege fascine, ke se oni bruligas la nitroglicerino, ĝi ne eksplodas.
0: Yes,
1: ĝi tute ne reagas al tio, ke estas tia ia fajro, kaj ĝi tute fajfas pri tio, ke vi volas eksplodigi
0: ĝin. Ĝi brulas.
1: Ĝi brulas, sed ĝi ne eksplodas. Sed ĝi eksplodas, kiam ĝi estas batita, aŭ kiam ĝi falas. Kaj ĝi enhavas iajn bobelojn ene kaj simple pere de la fizikaj kemiaj.
0: Do estas tiel, ke ĝi havas, ke ĝi do estas malstabila molekulo. Do eble ni tamen iomete klarigas tion. Do antaŭ la pafpulvoro estas ja miksaĵo inter ja karbo, ja kaliumpermanganato kaj sulfuro. Kai do tiu fakte kune tiu tri substancoj havas ĉiu substanco havas kontribuas al la reago, sed la problemo estas ke ili ne estas miksitaj. Oni devas bone miksi ilin por ke la reago estu laŭ eble plej rapida. Kai nitroglicerino estas ĉiu kontribuanto por la eksplodo estas en unu molekulo. Kio estas sufiĉe malstabila kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiliĝi kaj tiam unu molekulo kvazaŭ eksplodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon, la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian ĉenreagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj, ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj, do tiuj bobeloj la premo en tiu bobelo ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altaj premoj, tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis la problemo, ke oni bezonis ian difinitan tempon, ian difinitan instigon al la eksplodo, kaj tion li faris pere de klasika pafpulvoro.
1: Yes, do tio Praimo, tio estas fakte tio, ke li havis tiam la botelon aŭ ujon kun nitroglicerino, kaj tiam metis enen etan kvanton de la pafpulvoro. Pafpulvoro povis esti eksplodigita per de ia šnuro kaj fajro, kaj tiam tiu eksplodo ene de eta kvanto de la paf pulvoro causis explodon de la multe pli explodigebla nitroglycerino.
0: Do tio kaj tiam... la sama principo, no. Kiel oni nun tempe ankaŭ explodigas nuklean bombon aŭ hidrogenan bombon.
1: Yes. Do tiam estas tiu eta, kvazaŭ eta bombo aŭ eta explodigilo kaŭzas la eksplodon kontrolitan de la alia ilo.
0: Kaj tio estis fakte sufiĉe sukcesa. Do oni povis per tio fakte do tion uzi en la tunnel construado. Tio estis ankaŭ la tempo kiam la kiam oni fakte komencis konstrui fervojojn grandskale, kanalojn kaj ankaŭ en ankaŭ minejoj fariĝis pli kaj pli grandaj subgrundaj. Kaj pro tio estis la tiu nitroglicerino estis bona invento, sed ĝi estis ege danĝera. Kaj okazis kelkaj aferoj, do estis ekzemple en la firmao en Stockholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato. Yes. Kai li mortis en granda explodo. Ne nur la frato mortis, yes. Mortis multae aliae, do esis, laŭ mia kompreno, esis tia explodo, kion oni vidis en tuta Stockholmo la fumon. Kai poste oni mal permessis la produktadon de nitroglycerino proxime de enlogiantai areoi. Kai tiam Nobel fakte konstruis novan fabrikon en Hamburgo.
1: Ist do parte estis tiel ke li volis daŭrigi. Do lia unu ankoraŭ lia patro ege malfacile povis trairi tiun tragedion familian, kaj fakte patro ankaŭ post iom da ne tiom longa tempo mortis, ĉar por li estis ankaŭ tiu sento de granda perdo, kaj antaŭ ol Nobel Alfred Nobel ek construis fabrikon en Hamburgo, li ankaŭ vere do havis tiun esploristan animon, kaj kiam Svedio malpermesis aŭ Stockholmo malpermesis testadon aŭ fabrikon ene de la urbaj limoj, li daŭrigis esploradon sur la ŝipo. Li simple faris lian propran studion en la ŝipo kaj tie faris ĉiujn esplorojn. Kaj iom poste, do du jarojn pli poste, li translokiĝis al Hamburgo kaj vivis ekde 1865 ĝis 1873 en Hamburgo.
0: Kaj li estis ankaŭ tie sufiĉe sukcesa, ĉar homoj aĉetis la nitroglycerinon aŭ ĉefe por la civila uso, sed tiam estis ke evenis pli kaj pli da novaĵoj de iaj akcidentoj kun nitroglycerino, kaj estis vere la transporto estis malfacila kaj riska, kaj do vere estis ne bone uzebla substanco. Oni povis bone eksplodigi ĝin per la invento de Nobel, sed oni ĝi tamen estis tiel nestabila kaj ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
1: Do ekzemple lia frato tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis ĉio, kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative peza, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo. Tio sufiĉis por instigi la nitroglycerinon eksplodi.
0: Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homoj, kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn, kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete.

0: das eher sableca substanzo, kio estas de es do sablo ankaŭ venas origine aŭ parto de la sablo venas origine de la ŝeloj de iaj maraj bestoj kaj kaj tia speca kreteca sableca substanzo kiu suĉis la la nitroglicerinon kaj per tiu suĉado de la nitroglicerino fakte forprenis tiujn bobelojn aŭ tiun problemon de la bobeloj, ĉar ĝi havis tiu substanco mem havis ene ien truojn kaj tiuj truoj pleniĝis per la nitroglicerino kaj tiam la nitroglicerinaj partoj estis tiom etaj, ke ili ne estis danĝeraj, do ne estis sufiĉa kvanto por eksplodigi per de bato la unuopan unuopaintiajn plenigitajn truojn. Sed kiam oni eksplodigis la tuton, tiam kaj donis sufiĉe da instigo per de tiu primo, alia invento de Alfred Nobel, tiam tio kontrolite eksplodis.
1: Kaj Yes, mi trovis la estas en Esperanto estas diatomito nomiĝas tiu substanco, estas kvazaŭ tia pulvoro kaj on li miksis tion kun la nitroglicerino kaj tiam ĝi estis tia kvazaŭ kiel modelpasto. Oni povis ankaŭ doni al ĝi formon, oni metis tion, oni formis tiujn stangojn, tiun kion oni konas ĝis nun, tiun stangojn kiu estas tiam pakita en papero. Kai tion oni povis ankaŭ per tiu invento tiu primo kion li inventis antaŭe oni povis facile eksplodigi kai oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro oni povis faligi ĝin ĝi estis tute facile traktebla kai sen danĝera se oni ne vere intense eksplodigis ĝin kai tio estis fakte la alveno de la eksplodigiloj do oni povis bone do uzis ĝin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj
0: tion kion vi ankaŭ diris estis bonŝanco tempo por Alfred Nobel ke en ĝuste en tiu tempo kiam li ankaŭ patentis la dinamiton. En tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
1: Bormaŝino.
0: Kaj tio ĉio kune kun la emo konstrui kaj neceso konstrui la fervojoj kaj oni ekkonstruis Panaman kanalon, oni ekkonstruis ekzemple Brooklyn ponto estis konstruita en tiu tempo kaj tio ĉio estis la grandaj konstruejoj kiuj ne eblus sen la dinamito kaj tiam la Alfred Nobel iĝis ege riĉa homo, ĉar ĉiuj ŝtatoj volis aĉeti ion de li, kaj registaroj aĉetis patentojn de li, kaj tiam vere li povis multon vendi. Kaj li ankaŭ fakte en tiu tempo li ankaŭ unue translokiĝis al Britio aŭ Anglio, ĉar li vidis la potencialon vendi en la Brita Imperio, ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la lokoj ligitaj kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
1: Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros vojaĝi al Britio kun
0: dinamito en la
1: stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
0: Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
1: Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi iel tiel.
0: Yes, kai do li en tiu tempo vere dedicis

0: Amasse de tempo al lia firmao, li havis filioin en dudek landoi, en quint continentoi, kai li fakte constante voyages, constante scribis leteroin, li fakte vivis en la calesho. Char li estis tutan tempon ie survoje. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ni diris, ke dinamito estis sekura, sed ĝi estis sekura kompare kun kun ĉiuj inventoj, kiuj estis ĝis tiam konataj. Sed problemo kun diatonito estis, ke se oni havis la akvon proksime, diatonito pli ŝatas akvon ol ŝatas la nitroglicerinon, kaj tiam se estis tro humida aero aŭ estis malseke, tiam diatonito suĉus la akvon kaj forpelus la nitroglicerinon, kaj tiel nomata tiam tiuj tubetoj švitis de dinamito švitis, kaj se estis tiu švitita dinamito, tiam ĝi denove iĝis eksplodema senkontrole. Kaj tiam ankaŭ okazis pluraj eksplodoj neatenditaj, do ankoraŭ ne estis senproblema varo.
1: Yes, do se tamen do esti sufiĉe sukcesa produkto, kaj do li fakte do li laboris fakte en la kaleŝo vojaĝante de unu fabriko al la alia, kaj sed iam volis fakte do lasi tiun vagabondan vivon, kaj aĉetis Villaon in Pariso. Kai do nun ni eble
0: do ni estas en la jaro 1875 pli malpli, kiam li ekvivas en Pariso.
1: Kai sed nun ni eble venu al la alia persono de
0: Yes, eble ni ankoraŭ diru, ke ligite kun lia translokiĝo al Pariso estis ankaŭ lia emo ekkoni iun au havi iun helpanton hejme kaj en la firmao, kaj li tiam sendis la publikigis la
1: do anoncon, ke li mi ne scias ĉu helpanton, do li estis sola, li ne edziĝis antaŭe, kaj do li anoncis, ke li serĉas virinon, do li speciale parolis pri virino, kleran, multlingvan, kiel privatan sekretarinon. Kai nun ni venas
0: alla persono,
1: kiu respondis. Kai tiu persono nomigis Berta Kinski.
0: Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski, kai ŝi naskiĝis en Prago, kai ankaŭ en ŝia historio estis simila, ke unu gepatro, nome patro, venis de la riĉa familio, estis ege riĉa, kaj la patrino estis ne tiom riĉa. Kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon.
1: Kvindek jarojn,
0: jes. Kai en la jaro, kiam Berta naskiĝis, ŝia patro mortis. Do estis sama jaro, mi ne scias, ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste, sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro. Kaj ankaŭ pro la kialo, ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco, ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis, la Es ist sufficiente granda tensio inter inter no. La patrino kai kai la resto della famiglia.
1: Per chi parlo patrino?
0: Patrino de Berta kai la resto della famiglia.
1: Nu, yes, to la resto della famiglia fakte ne volis in Cina estis sufficiente nobla kai.
0: Yes, ne havis monon, ne estis nobla, estis multa pli juna. Do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano, sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj kaj sufiĉe riskis kaj kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
1: Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel, ke Berta Kinsky ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
0: Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias kio, kaj Berta rajtis tion fari, kaj ŝi ricevis la edukon en la sufiĉe vasta kampo.
1: Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio do ŝi ricevis monon en la de la familio sed tio ne sufiĉis ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon da ĝi en la ludado kaj tiam ŝi fakte devis labori kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiam konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej Aja filo, mi ne scias ĉu plej aĝa.
0: Li estis pensas 7 jarojn pli aĝa ol Berta, sed estis la pli aĝa filo, do pli aĝa frato de tiuj kvar.
1: Do ŝi ne estis lia instruistino, do li ŝi instruis la pli junajn fratinojn de Arthur. Sed do ili enamigis kai
0: sed ni ancora diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kai ŝi ricevis plurajn proponojn do ĝenerale ŝi estis ĉiam ia duaranga varo por la viroj kai kiam ŝi ricevis iajn proponojn tiam ili estis por tiom edukita virino verŝajne simple ne taŭgaj kai fakte ŝi ricevis unu proponon kaj poste pensas ke estis eĉ frato de Heinrich Heine kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel fuĝis kaj ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn, sed ĉio estis iel netaŭga, nebona, do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iel strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kaj kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiuj en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi. Ŝi estis povra, ŝi ne havis monon kaj tiam tio ankaŭ ne estis fakte la
1: la acceptata rilato dalla che patroi de la o la familio de Arthur von Suttner tion ne toleris kai dort hier am Ski, Ski ist es vor Pelita auf der Tio Laboro hier der Instruistino. Kai, hier am Ski vidis Tion Anonson der Alfred Nobel. Kiwa Peris en Quin Lingvoi, kai Ski.
0: En Quin Lingvoi respondis.
1: En Quin Lingvoi respondis, yes. Kai, dort hier am Alfred Nobel Dungis Schin, kai Ski Venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel kai ili do ili suffice shortis unula alion so ili estis bonai interparolantoi kai char fakte Bertha von Suttner nee Bertha von Bertha Kinski
0: in tio
1: tempo fakte anka capablis intellecte defi Alfred Nobel. Sed
0: ancau tio estis relative mallonga episodo.
1: Yes.
0: Kai tio estis la tempo kiam ŝi simple devis foriri de ŝia amo. Kai tiam ŝi ankoraŭ estis enamiĝita al alia viro.
1: Kai, yes, tiam okazis ke ŝi, mi fakte ne certas, mi ne havas tie vere la in formo in qui unu vocein qui sed estas tie ke Nobel Alfred Nobel iris al Stockholmo kaj lasis Bertha in Pariso kaj tiam ŝi decidis reveni al Vieno kaj edziniĝi al Arthur von Suttner kaj tiam fariĝis Bertha von Suttner kaj tiam estis la nova problemo ke jes ŝi estis nobla, ŝi estis baronino, sed ne havis multe da financaj rimedoj, ĉar la familio von Suttner fakte forpelis ilin.
0: Jes, do estis ia tia historio ke unue la familio forpelis ŝin kaj tiam ŝi iris al Parizo al Nobel. Kai sekve ili forpelis ankaŭ filon, do verŝajne estis ia kverelo inter ili, kai kiam ili forpelis la filon, tiam filo skribis la leteron, al ŝi, mi nun estas libera, mia familio ne plu volas min, kai tiam post semajno aŭ du semajnoj fakte.
1: Mi ankaŭ legis inverse, ke ili unue geedziĝis, kai tiam la familio forpelis ŝin, lin, sed nu bone. Kai do tiam ili fakte fuĝis aŭ translokiĝis sufiĉe longe sufiĉe for al Kartvelio, ĉar ia konatulino de la familio von Suttner estis ia Graf, ne minas hier schon, ankau ihr Noblulino, in la Russa, in Russio, havis logis tie. Ka ili esperis, do ec labori potiu Ekaterina Dadiani, ka tia fakte veni kun ŝi al Peterburgo, ka tie havi novan existenzon. Se tio ankau ne funkciis, ĉar fakte komenciĝis la milito inter Rusio kaj Turkio kaj tiu Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupiĝi pri la du kaj li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem sorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel journalistoj, do kiel verkistoj. Do Bertha skribis so verkis etajn romanojn, fakte virinajn romanojn, kaj Arthur von Suttner komencis verki pri la milito. Do li iris al la bataloj kaj raportis pri la bataloj, da ankaŭ tiam Bertha durch mi pensas ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
0: Yes, do kion ŝi vidis estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj kaj de tie ili scribis raportoin kai sufiĉe multe pri tio scribis kai sendis al la diversaj aŭstraj mi pensas gazetoj. Li
1: sendis tion al Vieno kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin, almenau parte, do es ist ancora tiam che la tiu economia stato de tiu familio von Suttner mal bonigis, kai tiam do ili revenis al Vieno, kai logis tie, kai
0: en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loco, kie estis multe da intellectae gruppoi, cae multo da intellectae paroloi ocasis tie, cae estis tie plurai asocioi, cae ili du ambau estis ili vere vigle provis agi en tiu paca directo, cae fondis asocioin, iris alla rencontigioi, alla conferenzoi. Foie ec si igis la cefa preleganto, cio estis tute necutima en tiu tempo, cae exemple si fondis anca asocion, cio si estis la cefino.
1: Tio estis poste, ciu ne? Do, cio non ni devas menci ancora, do, si foiris de Alfred Nobel por etinigi al Arthur von Suttner, sed ili restis en contacto. Ili havis dum la vivo, ili havis suffice viglan leteran contacton, cae ancora do Nobel estis suffice bone informita che si estas en Kartvelio, tie provas verci pri tia agioi, cae curagigis sin verci pri intellectae, pro politico, pri la milito, che kion si spertis, kai ankau kiam si revenis al Vieno, li daure curagigis sin protio laboro, kai si verkis tiam suffice conatan romanon, kiu en la germana nomigas Die Waffen nieder. Dort hier ist das vor la
0: Bataliloi.
1: Bataliloi, vor la Bataliloi. Kai GS fakte romano tio temas pri virino kiu havas kelkajn paralelojn kun Bertha von Suttner mem, do ŝi tio virino estis ankaŭ sufiĉe venis de riĉa familio, do de fakte de familio de generalo, kai do ŝi june edzinigis kun soldato, tio soldato tiam en la batalo de Solferino mortis, kai tiam si...
0: Kai li estis ancau tute persuadita che la la milito estos necesa, kai la viroi devas batali, kai tio estas parto de la homara etso. Li estis tute por la militoi.
1: Sed estas tie ke tiu romano estas quasi romano contra la milito kiu montras la sufero do kutime la milita do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo sed tiu ĉiu estis tia heroaj historioj pri milita heroaj soldatoj sed tiu estis unu el la unuaj romanoj kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito. Es
0: que ancau tio que tiu virino poste facte havas alian etzon kai tiam oni vidas ancau evoluon de siai pensoi kai tion kion si pensis komence si vidas tute alimaniere en la fino de la libro. Kai estas tie multae aferoi tie prescribitae kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi, kai si montras tiun shangion de la pensmaniero, kai neceso de tiu shangio.
1: Yes, kai, do, kiam aperis tiu, tiu libro, do, gi estis facto en la tiu comenzo de la pazza movado, de la putte pacifismo, kai, do samtempe, do Nobel daure estis en Pariso, do li facte, tui post kiam, Bertha von Suttner foriris, ekonis alian virinon, kiu estis, florvendistino, si nomigis, Sophie Hess, kai do shi es dis ege juna, do kannst es kein Nobel tier tempe es habis quadek iom da jaro, ja quindek et, kai shi habis du dek du, kai do shi simple ne es dis intellekte en la nivelo de Bertha, do shi ne shi fakte schatis Nobel schali es das habis donas donis ali al shi al iron alla alta socio, set do tio ne es dis wäre do egal nivella rilato inter la du kai
0: so she estis la amantino de Nobel kai ilia rilato dauris pli mal pli gis rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed ŝi iam gravediĝis kun alia viro kai tiam do tiu amrilato cesis, sed Nobel daure subtenis ŝin kai ili skribis la leterojn unu al la alia, sed kiel Johannes diris, ŝi ne estis je la sama nivelo kiel Nobel.
1: Kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara. Kai do tiam do
0: kiam tiuj leteroj estas gravaj por menci, por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tiatempan, ĉar tiuj leteroj kiuj skribis li al ŝi, li estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur bona.
1: Do li estis sia kosmopolito, sed ankaŭ tio
0: li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj, kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner, ĉar ŝi vere ekde komenco batalis kontraŭ la milito, ŝi estis ŝi batalis kontraŭ antisemitismo.
1: Mi iomete havas problemon, do mi ne volas juĝi homojn de la deknaŭa jarcento laŭ niaj nunaj mezuroj.
0: Jes, mia punkto tie estas, ni ne povas juĝi tiujn homojn laŭ tio, ke jes, ili vivis en tute alia tempo, kaj iliaj ideoj estis influitaj de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko, en kiu ili vivis. Kaj en tiu epoko tio estis normala. Tio ne signifas, ke ni normaligu tion nun. Kai sed ankaŭ estis tiel, ke kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri, jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kai oni devas rigardi la tutan bildon, kai ne preni la unuopain frazoin, kai unuopain aferoin sen havi la tutan bildon. Kai jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiain ne tiom belain ideoin tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. li vivis en la mondo tio estis kutima, kai milito estis kutima, kai fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo ke oni povas vivi pace. Kai no, li estis sufiĉe malferma por tio.
1: Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto ke oni povas vivi pace. Tio ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai io mette son das Ziel ke Chiwi ist das Dultai Krom Bertha do cha chi diris ke oni povas vivi en paco oni ne sumte nur der was vorigila la amiloin cha do es ist ja anka ke tie ke Nobel multipli pensis tie und cha do okazis io so fiche skurila do li iam fakte matenen legis en la gazeto ian noton ke li mortis. Cia estis facte cio ocasis estis che lia frato mortis cae la journalistoi intermixis ilin. Don facte mi ne parolas pri Emil cio mortis antaue, set estis lia
0: priagia
1: do li mortis, mi ne sias cial, do li mortis cae tiam la journalisto intermixis ilin, cae tiam aperis scheine suffice multe da articoloi che la vendisto de morto mortis.
0: Yes.
1: Kai do ni diris ke do li inventis dinamiton. Kai la afero esis ke mi fakte ne trovis ion de tio ne estas vere konata kiel fakte kun tio Nobel vere gajnis monon. Ĉu do li certe gajnis multe da mono per la civila uzo de dinamito? Da ist es grande Projekto hier an Kola Corinta Canalo, da ist es in Grecio, so viel die grande Projekto Pokion und besonders Dynamiton, Laminado Konstruo de Favoyoi, kai Chiochi, set an Kola da lam in la milito oni wahrscheinlich tier tempe net tio multe usis dinamiton do la concepto de bomboy en la milito ancora ne esis tiom conata kiel tio esis venis poste sed la tamen la militisto e militistaro usis ancora por